برخی نفسی از شمش شملک اگه داکه میار احاد ده ها دلا آباشتا مارا بوم بسته خواهشم کولم بخما سیسا مالا هارس کن یا نخا برخی نفسی از شمش